0: U Mrkonjići gradu obilježile su sinoć i dan sjećanja na ubijene i prograne Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. Patrijarh srpski Porfirije poručio je da istina uvijek ostaje istina, a da je naša obaveza da pred Bogom pamtimo naše mučenike. Oluja je simbol progona, stradanja i jedne od najvećih nepravdi koja je zadesila srpski narod u novijoj istoriji, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluja i pogroma srpskog naroda, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Ustaše su masakru u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941. pod komandom Ivana Jovanovića Crnog. Ubijeno je 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživio pokoj. Iran i Oman nastavljaju razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormunski Moreuz, kao i određivanju bezbjednostnih dolaznih i odlaznih traka, izjavio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Prema njegovim riječima, razgovori su pozitivno ocjenjeni na tehničkom i političkom nivou, a Iran radi na razvoju potrebnih mehanizama za upravljanje saobraćajem u ovom Moreuzu. Fudbaleri Crvene zvezde imaju rezultatski zaostatak nakon prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je sinoć na gostovanju poražena od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Barševa sa 1-0 u mađarskom gradu Sombatelju. Revanš susret u Beogradu na rasporedu je u utorak 11. avgusta. Bolji iz ovog dvomeča u play-offu za Ligu šampiona će igrati protiv boljeg iz para koje čine danski Orhus i azerbejdžanski Sabah. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o svemu opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
1: Hvala, sada je 6.13 minuta, mi podsjećamo na vrijednosti temperatura. 10 ovog jutra najniža na Sokocu, 12 stepeni je sada u Rogatici i Višegradu, 13 na Palama, 14 stepeni je u Foči i Gacku, 15 Mjerine Vesinje i Srebrenica, 16 istočno Sarajevo, Han, Pjesak, Zvornik i Šamac. 17 stepeni izmjereno u Mrkonjići gradu, Doboju, Tesliću, Prijedoru, u Novom gradu, Derventi, Kozarskoj Dubici, Šipovu, Brčkom i Modriči. 18 stepeni je u Gradišci i Banja Luci, 19 je sada u Bijeljini, 20 u Bileći, 22 stepena je u Trebinju.
2: Prognoza vremena Igor Tadić.
3: Danas uglavnom sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom dana i večera su višim predjelima ponegdje prolazna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, na istoku povremeno pojačan istočni, u južnim krajevima sjeverni u skretanju na južni. Maksimalna temperatura od 30 do 42 stepena Celzijusa. Sljedećih dana vruće, sutra pretežno sunčano, u višim područjima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak. U petak i subotu sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od podneva mjestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U petak moguće lokalne nepogode, a u subotu niža temperatura. Zbog vrućine i jakog sunčevog zračenja savjetuje se laganija ishrana, uzimanje dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka i aktivnosti na otvorenom od 10 do 19 sati.

0: 6:25 minuta, 5. avgust pred nama, na današnji dan 1850. godine. Rođen je francuski pisac Henri René Albert Guy de Maupassant, jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Napisao je oko 300 pripovjedaka i 6 romana. Pisao je pozorišne komade, putne bilješke, pjesme. Ostaće upamćen po djelima Jedan život, Nova banja, Pierre i Jean, Pripovjetke strasti, Naličja, Zamke, U ratu i vodom.
1: 5. augusta 1895. umro je njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa. Osnovne postavke materialističkog poimanja svijeta izložio je u Anti-Diringu. U saradnji sa Marksom je napisao Njemačku ideologiju i manifest komunističke partije. Organizovao i prvu internacionalu međunarodno udruženje radnika osnovano 1864. Posljednje godine života koje je proveo u Londonu gdje je i umro, posvetio je redigovanju drugog i trećeg toma Marksovog

0: kapitala.
1: 1906. godine na današnji dan rođen je američki filmski režiser John Huston, jedan od najistaknutijih američkih sineista 20. vijeka. Snimio je mnoštvo filmova, najviše pustolovnog i kriminalističkog žanra, pri čemu je iskazao realističnost u izrazu i strogost u formi, ali i sklonost sentimentalizmu i romantici. Poznat je po filmovima Malteški soko, R.T. Largo, Blago Sierra Madre, Moby Dick, Ispod vulkana i brojnim drugim.
0: 1930. na današnji dan rođen je američki astronaut Neil Armstrong, prvi čovjek koji je stupio na tlo mjeseca, izašavši 20. jula 69. iz lunarnog modula Orao, lansiranog sa svemirskog broda Apollo 11, koji je kružio oko zemljinog satelita.
1: 5. avgusta 1962. godine umrla je američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedan od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Teret mega zvijezde i ljubavne afere sa vodećim političarima Sjedinjenih Američkih Država izazvale su stalne psihičke krize i život je okončala samoubistvom. Poznata je po filmovima Džungla na asfaltu, Nijagara, Autobuska stanica Muškarci vole plavuše, Rijeka bez povratka, 7 godina vjernosti, Neki to vole vruće.
0: U Moskvici su Sovjetski savez, Amerika i Velika Britanija na današnji dan 1963. potpisali sporazum o zabrani nuklearnih proba u atmosferi, vasioni i pod vodom, što je poslije raketne krize kod Kube bio prvi znak popuštanja napetosti u međunarodnim odnosima.
1: Na današnji dan 1974. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon, predajući magnetofonske trake istražnom sudi, javno je priznao da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate.
0: 1984. 5. augusta umro je velški pozorišni filmski glumac Richard Burton, koji je sjajnim talentom najprije nametnuo u pozorištu igrajući karakterne uloge u dramama Viljama Šekspira, posle čega je ostvario i sjajnu filmsku karijeru. Ostaje upamćen glumeći u filmovima Kleopatra, Beckett, Ana od hiljadu dana, Ukrućena goropa, Dr. Faust, Komedijaši, Trotski, ali i u našem filmu Sutiska.
1: Na današnji dan 1995. godine Vojska Hrvatske okupirala je Knin, glavni grad Republike Srpske Krajine. Vojna ofanziva je preduzeta uz prećutnu saglasnost Sjedinjenih Američkih Država i ostalih zapadnih zemalja. Iz Republike Srpske Krajine, teritorije formalno pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, izbjeglo je gotovo svo stanovništvo, oko 200.000 ljudi, a hrvatske snage su tokom agresije i posle njenog završetka počinile mnoštvo ratnih zločina nad srpskim civilima, što je propraćeno krajnjim mlakim reagovanjem međunarodne zajednice.
0: Na današnji dan 1998. umro je bugarski diktator Todor Živkov 9 godina poslije izbacivanja s vlasti. Kao komunistički upravljač s praktično neograničenim ovlaštenjima vladao je Bugarskom od 1954. do 1989.
1: 2000. godine na današnji dan umro je engleski filmski glumac Alex Guinness, koji se odlikovao izuzetnim mogućnostima preobražaja. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Most na rijeci Kvaj.
0: Potrošili smo prvih pola sata razbudljenika, 6.30. Dobro jutro vam želimo.

Sada je 8.32 minuta i evo što vam nudimo od, kao preporuku za današnje dešavanja u okviru Međunarodnog muzičkog festivala klasične.

0: 8:45 minuta.
1: Vreme za prognozu.
0: I vreme za prognozu vremena.
1: Duškom Rekonjiće u hidrometološkom. Dobro jutro, Duško.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. U svim krajevima Srpskoj trenutno je pretežno sunčano i postepeno toplije. Tokom jučerašnjeg dana u Banja Luci je izmjereno 40,5 stepeni, znači nakon 4 godine Banja Luka je ponovo imala maksimalnu temperaturu vazduha iznad 40 stepeni. Danas prično vrijeme pretežno sunčano i vruće. S tim da se tokom popodneva i uveče u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu očekuje razvoj oblaka koji samo poneki može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Danas vjetar slab umjeren tokom dana na istoku povremeno i pojačan istočnih smjerova, dok će u Hercegovini nastavku dana vjetar okrenut na južne smjerove umjerenog intenziteta. Maksimalna temperatura vazduha u intervalu 35 do 41, u višim predjelima 30 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i sutra, znači pretežno sunčano i vruće uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom brdsko-planinskim predjelima, samo ponegdje uz pokoju kape u slabu kišu, bi to uglavnom prolazno, s maksimalnim temperaturama od 35 do 41, a u višim predjelima ponovno 38 stepeni. U petak i subotu malo nestabilnije vrijeme očekuje se, s tim da će veći dio dana uglavnom biti pretežno sunčano i ponovno vruće uz blagi pad temperature vazduha. Znači, temperatura vazduha će biti nekom intervalu od 32 do 38, a u višim predjelima od 28 stepeni.
1: Je li to znači taj kraj toplotnog talasa od vikenda ili se vraća ponovo vruće vrijeme?
2: Pa, ponovo se vraća, tako reći, vrućine. Mislim, neće ovim intenzitetom kao sad, što je bilo ovih dana, ali bit će uglavnom opet vruće.
1: Znači, vrhunac je danas i sutra, je to moguće i danas da taj rekord u Banja Luci bude oboren i sutra

sa lokalnim organizacijim odborom odbojkaških saveza Kanade i Sjedinjenih Američkih Država o mogućem učešću Ruskinja na svjetskom prvenstvu sljedeće godine. Egipatski fudbaler Mohamed Salah ipak karijeru nastavlja u jednoj od zvanično evropskih liga, iako je Turska naravno na azijskom kontinentu većinom. Salah je novi fudbaler Trabzonspora, potvrdio je turski klub. Potpisaće na 2 godine, a po sezoni će dobijati 17 miliona evra plus bonus od 5 miliona za potpisivanje ugovora. Tako će postati najplaćeniji igrač u Evropi ispred Erlinga Holanda, koji zarađuje nešto manje, pola miliona manje godišnje u Manchester City-u, a još manje zarađuje Kylian Mbappe. Salah je inače nakon 9 godina u Liverpoolu napustio ovaj klub nakon osvajanja Lige šampiona, Premijer lige i svih drugih mogućih takmičenja. Toliko o sportu.

10:03. Na početku smo zajedničkog talasa Radija Republike Srpske, izdanje za srijedu 5. augusta 2026. godine, koji će biti sunčan i vruć tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada

11 časova 8 minuta. Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske informacijom da je u Banja Luci u toku 16. vanredna sjednica Skupštine grada. Odbornici raspravljaju o tri tačke dnevnog reda koje se odnose na novo kreditno zaduženje grada, upravljanje javnim parkingom i objedinjenu naplatu komunalnih usluga. Najviše pažnje očekuje se tokom rasprave o prijedlogu da se grad zaduži za 18 miliona maraka za finansiranje više kapitalnih projekata, među kojima su uređenje centralne pješačke zone, obnova Gospodske ulice, prostora od Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i Parka Petra Kočića. Pred odbornicima su i prijedlog nove odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama u režimu naplate, kao i odluka o uvođenju sistema objedinjene naplate komunalnih usluga i naknada. Pozivamo vas da ostanete uz zajednički talas Radija Republike Srpske.

0: nekad da je nešto ekstremno nisko ili značajno ispod nekog zadovoljavajućeg nivoa. Da, one jesu niske, pogođeni su određeni prostori, možda malo nižim nego uobičajenim vodostajima, što izaziva vjerovatno lokalno probleme. Najizraženije u ovom trenutku su možda neki manji vodotoci brdsko-planinskog karaktera koji možda uslijed nedostatka padavina i velikih isparavanja velike temperature brže gube tu neku masu na vodi i više se primijeti. Pa tog aspekta, a nemaju možda neku veštačku regulaciju koja bi na taj način možda to usporila ili dala mogućnosti za regulaciju te vrste.
1: Da li je ovo posljedica isključivo nedostatka padavina ili su u pitanju i dugoročne klimatske promjene koje smo svjesni svake godine da se klima mijenja i da su temperature izrazito visoke ljeti, a zimi niske?
0: Pa definitivno i jedno i drugo. Ono čega smo bili svjedoci prethodnih mjeseci, naročito u mjesecu junu, jeste da je cijela centralna i zapadna Evropa kao i naš prostor u nešto manjem kapacitetu u odnosu na centralnu i zapadnu Evropu bio pogođen toplotnim talasom koji je bio izuzetan. Mjerene su rekordne temperature za mjesec jun na više lokaliteta, izraženo topao period koji je izazvao ono što se sada može vidjeti na slivu rijeke Dunav, ekstremno niski vodostaj koji nemaju alternativu, jel? To je jedna od najvećih evropskih rijeka od koje zavisi dosta toga, što od navodnjavanja i poljoprivrede, vodosnabdjevanja kao i upravljanja elektroenergetskim postrojenjima, njihovo hlađenje i tako dalje. Tako da ono što je dovelo do toga jesu ekstremne temperature, a te ekstremne temperature su posljedica definitivno klimatskih promjena kojih smo svjedoci sve više i učestalije svake godine, a one su najizraženije baš u tom segmentu gdje je ekstrema, odnosno gdje svake godine dolazi do sve više i više i sve veće učestalosti ekstremnih događaja, kako suša, odnosno temperaturnih ekstrema i sve manje padavina, odnosno padavina suštinski nije možda manje kada bi se gledala suma, ali su padavine nekako prostorno raspoređene dosta ekstremnije. Šta to znači? Znači da imamo sve više padavina koje se dešavaju odjednom u ogromnoj količini, koje izazivaju onda opet s druge strane poplave i poplavne događaje naročito bujičnog karaktera. Tako da ta temporalna, ta vremenska raspodjela padavina u jednom toku jedne hidrološke ili kalendarske godine se mijenja, što izaziva za promjenu onda i povećanje i učestalije suše kao i poplave i poplavne periode.
1: Koliko brzo se vodostaji mogu oporaviti nakon dužeg sušnog perioda? Da li je potrebno za to znatno duži kišni period ili mogu i kratkotrajne kiše da poboljšaju stanje?
0: Pa kratkotrajni ljetni pljuskovi mogu opet samo da pomognu tim manjim vodotocima koji su opet bili najizraženiji u slučaju nedostatka padavina. A što se tiče velikih sistema i velikih slivova rijeka, kao što su Sava, odnosno ove naše pritoke Save, potrebne su nešto intenzivnije padavine na nekom širem prostoru. Znači potrebno je da padavine padaju nešto duže, kada kažem duže, to najčešće se mislim nekoliko dana, naravno ne sve odjednom, ali da postoji period nešto intenzivnije padanja kiše koji će da zahvati širu regiju. Znači ne može samo kiša lokalnog karaktera da dovoljno izazove povećanje vodostaja na takav način.
1: Evo, u pojedinim evropskim zemljama suša već ozbiljno ugrožava plovidbu i proizvodnju električne energije. Vi ste spomenuli rijeku Dunav. Da li Republici Srpskoj, ukoliko se nastavi ovaj toplotni talas, prijeti sličan scenario?
0: Pa prema našim saznanjima, iako mi nemamo direktno monitoring uspostavljen na akumulacijama koje su zadužene za proizvodnju električne energije, trenutno stanje je zadovoljavajuće, dovoljno kiše je palo u prethodnom periodu i godina je bila za sada dovoljno hidrološki pozitivna u kontekstu i prethodnih snježnih padavina i saturacije vode i podzemnih voda koje su

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: Imamo i Dobričin prsten i Kusturičine filmove, kad se kod nas najviše govori i piše o političarima. Ali, neću da kukam, nego da zapitkujem. Jer sve vreme govorimo o vlastitim imenicama, a čujem da palatalizacija važi i za zajedničke imenice tog tipa.
1: Glasovna promjena palatalizacija ili odnos glasova K, odnosno C, G i H prema glasovima Č, Ž i Š odnosi se i na zajedničke imenice koje se završavaju na ica. Pravilo je isto kao i za vlastite i ne obuhvata imenice koje ispred tog nastavka imaju suglasnik Č. Prema tome, prisvojni pridevi od zajedničkih imenica kraljica, kuvarica, carica, izdajica, škrtica glase kraljičin, kuvaričin, caričin, izdajičin, škrtičin.
2: Srpski na srpskom.
0: Škrtičin, da bohome, a ne škrticin. Što me ponovo vraća na našeg velikog glumca Dobricu Milutinovića, koji je u pozorištu majestralno igrao škrticu Šajloka u Šekspirovom Mletačkom trgovcu.
1: Povodom proslave 40-godišnjice umetničkog rada 1937. godine, baš kada je glumio Šajloka, uručena mu je nagrada Udruženja glumaca Kraljevine Jugoslavije Zlatni prsten Dobrice Milutinovića, a 1980. na 100-godišnjicu rođenja velikog glumca, Muzej pozorišne umetnosti i Udruženje dramskih umetnika Srbije obnovili su ovu godišnju glumačku nagradu za životno delo pod imenom Dobričin prsten.
0: Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Sada je 13:46, pred kraj emisije čućete koji su to značajniji događaji koji su se dogodili na današnji dan.
1: Austrijski feldmaršal francuskog porijekla François Savojski na čelu armije od 40.000 vojnika u bici pod Petrovaradinskom tvrđavom 1716. nanio je težak poraz turskim snagama od 150.000 ljudi. U bici koja je Austrijancima omogućila da ubrzo zauzmu Beograd, poginulo je najmanje 30.000 turskih vojnika. U 1850. rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Napisao je oko 300 pripovjedaka i 6 romana. Pisao je i pozorišne komade, putne bilješke, pjesme. Dijela romani Jedan život, Nova banja, Pierre i Jean, pripovjetke strasti i naličja. Prvi transatlantski kabel, kojim je uspostavljena telegrafska veza između Kanade i Velike Britanije, položen je 1858. Postavljanje linije trajalo je dugo jer je na dnu Atlantskog okeana kabel često pucao, a služio je samo do 1. septembra 1858. kada je veza prekinuta. 1895. godine umro je njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa. U 1906. rođen je američki filmski režiser John Huston, jedan od najistaknutijih američkih cineasta 20. vijeka. Snimio je mnoštvo filmova, najviše pustolovnog i kriminalističkog žanra, pri čemu je iskazao sklonost sentimentalizmu i romantici. Filmovi Malteški Soko, Rt Largo, Blago Sierra Madre, Džungla na asfaltu, Moby Dick, Noć iguane, Ocjaj u zlatnom oku. U 1930. godine rođen je američki astronaut Neil Armstrong, prvi čovjek koji je stupio na tlo mjeseca, izašavši 20. jula 1969. iz lunarnog modula Orao, lansiranog sa svemirskog broda Apollo 11, koji je kružio oko zemljinog satelita. U 1962. godine umrla je američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedan od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Teret megazvijezde i ljubavne afere s vodećim političarima Sjedinjenih Američkih Država izazvale su stalne psihičke krize i život je okončala samoubistvom. Filmovi Džungla na asfaltu, Nijagara, Majmunska posla, Muškarci vole plavuše, Rijeka bez povratka, Sedam godina vjernosti, Neki to vole vruće. 1984. umro je velški pozorišni filmski glumac Richard Burton, koji je sjajnim talentom najprije nametnuo u pozorištu igrajući karakterne uloge u dramama Williama Shakespearea, posle čega je ostvario sjajnu filmsku karijeru. Filmovi Kleopatra, Ukročena goropad, Dr.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

0: Cijenje slušalci, vreme za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sunčano je vruće u brdsko-planinskim predjelima na jugu, ima i slabih razvoja oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren istočnih na krajnjem jugu i južnih smjerova. Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 28, Kalinović Sokolac 29, Han Pjesak 30, Gradsko Knežu, Mraković 32, Drinić, Mrkonjić, Grad, Rudo, Srebrenica 34, Bileća, Foča, Šipov 35, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Trebinje 36, Srba 37, Doboj, Novi Grad 38, najtopliji Banja Luci, Bijeljni i Prijedoru, Sapo 39, Celsoj stepeni. Danas je dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti, koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Vjetar slab do umjeren povremeno tokom dana i pojačan istočnih na jugu i južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30 stepeni. U Banja Luci nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni do sjeveroistočnih, maksimalna temperatura vazduha oko 40. Sutra pretežno sunčano i vruće, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje pojačan istočnih smjerova. Na jugu tokom jutra vjetar slab sjevernih smjerova, sredinom dana uskreće na južni smjer umjerenog na udari jakog intenziteta. Minimalna temperatura vazduha 14 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 11, a maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30 stepeni. Sutra u Banja Luci sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna oko 40 stepeni. U petak 7. augusta već je dio dana pretežno sunčano i vruće, s promjenjivom oblačnost. Popodne i uveče nestabilno uz razvoj oblačnosti lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pri jačim pljuskama moguće su i nepogode, jak vjetar i pojava grada. Minimalna temperatura vazduha 16 do 20, na jugu do 23, a maksimalna temperatura vazduha 32-38, višim predjelima 28. U subotu 8. augusta uglavnom sunčano uz malo domjerenu oblačnost. Sredinom dana nestabilno uz razvoj oblačnosti koji ponegdje mogu sloviti kišu i pljuskove s grmljenom, a bit će i duži sunčani period. Minimalna temperatura vazduha 15 do 20, na jugu 24, u višim predjelima 12. Maksimalna temperatura vazduha u subotu 29 do 36, u višim predjelima 26. U nedelju 9. augusta pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha 16 do 23, u višim predjelima 12, a maksimalna temperatura vazduha 31 do 37, u višim predjelima 27.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je opredeljenje vlade i MUP-a da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Budimir je u Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno i istakao da će MUP iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala na području ovog grada. Budimir je naveo da je formiran i operativni tim koji će se baviti sukobom između Darka Eleza i Đorđa Ždrala, koji je u bjekstvu. Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Zato danas ne govorimo samo

o uspomeni na jedno selo, već i o istini koja obavezuje svakog čovjeka da se pokloni prebilovačkim mučenicima i da nikada ne dozvoli da budu zaboravljeni, izjavio je Karan za Srnu povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim narodom u Prebilovcima. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas su stupili u štrajk zbog, kako navode, višemjesečnog

isplata plata i neuvezanog radnog staža. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. 20 rudara zatvorilo se u jami Raspotoče. Na području Šimića kod Banja Luke požar je i dalje aktivan. Kako je za RTRS potvrdio starješina vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši Saša Džepina, požar se opet aktivirao zbog jakog vjetra. Na terenu je trenutno 16 vatrogasaca. Broj migranata koji su iz Maroka ušli u špansku enklavu Seutu i ostali u gradu i dalje nepoznat, izjavio je gradonačelnik. On je procijenio da je broj migranata koji su ušli u grad otprilike jednak broju stanovnika Seute i dodao da je to kao da je u Španiju odjednom ušlo 50 miliona ljudi. Krajem jula Seuta je doživjela ogroman priliv migranata iza susjednog Maroka. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i danas sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Vlada Banović rođen je 11. novembra 1967. u Kraljevu, gdje je završio nižu i srednju muzičku školu Stevan Mokranjac. Svestranu ljubav prema muzici ispoljio je u istraživanju i proučavanju svih muzičkih žanrova, ali je kasnije interesovanje usmjerio na raznovrsnosti i bogatstvo balkanskog folklora. Najznačajnija priznanja u dosadašnjoj muzičkoj karijeri bila su prva harmonika Srbije, Aranđelovac 1994. Prva harmonika Jugoslavije, Sokobanja 1997. kao i nagrada lista Večernje novosti, također za osvojeno prvo mjesto. Sa svojim orkestrom učestvovao je na koncertima, festivalima i svečanostima, prateći kako mlade pjevače i instrumentaliste, tako i afirmisane interpretatore narodne muzike. Od 2000. godine član je Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, a od januara 2010. godine postaje njegov šef. Zaista dobre reference za portret u našoj emisiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 9. avgust u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: okršaju kriminalnih grupa u istočnom Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
1: Policija Republike Srpske intenzivno radi na rasvjetljavanju dvodnevnog vatrenog okršaja kriminalaca. Jedno lice koje se sumnjiči za pomoć u izvršenju teškog krivičnog dijela ubistva u pokušaju je uhapšeno, a u Vogoši je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je koristio Đorđe Zrale koji je u bjekstvu. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir je na konferenciji za novinare na Palama saopštio detalje dosadašnje istrage.

0: 11, maksimalna od 35 do 41 u višim predjelima od 30 stepeni. I u Banja Luci sutra sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha oko 18, maksimalna oko 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 28, Kalenović Sokolac 29, Han Pjecek 30, Gradsko Knežu, Mraković 32, Drinić, Mrković, Grad, Rudo, Srebrenica 34, Bileća, Foča, Šipov 35, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Trebinje 36, Srbac 37, Doboj, Novi Grad 38, najtopliji Banja Luci, Bijeljni i Prijedor, Sapor 39, Celsovi stepeni. Danas je dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti, koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. U Banja Luci nastavku dana pretežno sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha oko 40. Sutra pretežno sunčano i vruće, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje pojačan istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha 14 do 19, Negoj do 22, a maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30 celzijusovih stepeni.

0: oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje pojačan istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha 14 do 19, negdje do 22, a maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30 celsijusa stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Podsjećamo na važnije vijesti.
2: Stanje bezbjednosti u istočnom Sarajevu narušeno, nadležni pozvali pravosudne institucije da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa.
1: U Prebilovcima kod Čapljine počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima.
2: Trump, Washington, vodio cjelodnevne pregovore sa Teheranom. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Igor Marić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila gosti Mirka Eskić, urednik Ivana Franka.

0: za 2-3 godine koliko se sakupi o nekim događajima ili nekim ustanovama, kolektivima, onda se pojaviti, pa i naša ideja da bi to bilo lijepo da se sakupi, da se uobliči u jednu knjigu, da ostane, da neko ne traži da li će novine. I vremena su se dosta, ne kažu da se vremena promijenili, nego se ljudi mijenjali, a vrijeme se kao to i da.
1: Vremena su, kažu, da, uvijek isto,
0: nego došli su drugi ljudi, došli su drugi pogledi. Prije, da kažemo, ta jedna ideologija koja je u socijalizmu i u komunizmu i tako da je vladala, to je činjenica. Jedna strana istorije, da je ostala i da je to, da su to pisali ta o Drugom svjetskom ratu, znači kad to govorimo o Radiću i tom vremenu, da su ostale iz jedne perspektive, iz perspektive tog partizanskog pokreta, naravno oslobodilačke borbe i tako. A Čelinac je tu, nažalost, najviše ostao dugo vremena, bio kao ocrnjen i ošavka, zato što je tu stradao dr. Mladen Stojanović.
1: Vječna srpska dilema.
0: Da,
1: ko je ubio Mladena Stojanovića? Da li Rade Radić, vi ste to istraživali?
0: Da, ne samo ja, istraživali su mnogi, nažalost. I nažalost, do prave istine se vjerovatno, kao i u mnogo čemu drugome, neće dovoljiti zašto je i kako je ubijen. Ali postoje razne teorije. Ono što je nije ubijeno onako kako je predstavljeno u toj tadašnjoj historiografiji javnosti, primjera radi, snimljen je film Doktor Mladen, tako se zove, koji je bio dosta, toj socijalističkoj Jugoslaviji, dosta gledan, popularisan, i to gdje direktno Rade Radić, koji glumi čuveni glumac Pavle Vujsić, bukvalno kolje Mladena Stojanovića. Što je, mislim, to je baš bilo onako više nego pretjerivanje. Činjenica je da je u to vrijeme su bila previranja. Ja trenutno završavam već je puštan ustaški zločin u opštini Čelinac 1941. i 1945. godine. Pa sam i ponovo se podsjećam tu historiju i memoare iz tog perioda. Podsjećam, ustanički pokret je napredovao sve jedno vrijeme i veoma dobro krenulo dok nisu došla previranja i to direktno, to su potvrdili koji su bili rukovodioci u partizanskom pokretu. I to se ne krije, to se u svim memoarima se govori. Partizanski pokret je, on se opredijeli za klasnu borbu. I to je, ima zbornik radova koji je nastao 82. godine povodom Skenderbakovske konferencije koja je održana u februar 42. godine, koja je veoma značajna za ovaj kraj i gdje je dr. Mladen Stojanović smijenjen kao rukovodilac partizanskog pokreta u Ukrajini. I na njegovo mjesto došao je Kosta Nađ. Po, znači, direktivi Vrhovnog štaba Komunističke partije i tako. I bila su previranja i u samom pokretu i kod njih je trebalo da se prvo da se vodi klasna borba, a ne oslobodilačka, a dok su jugoslovenska vojska u otadžbini, odnosno kako mi govorimo četnički pokret, on su težili da se vodi oslobodilačka borba, pa da se poslije izbora i poslije rata ide na izbore, pa ako pobjedi. Međutim, po uzoru vjerovatno na oktobarsku revoluciju, komunistička partija se opredijelila za revoluciju bilo je tu trvenja sta. I u takvim okolnostima dr. Mladen Stojanović je došao kao jedan velik poznat u narodu, omiljen i sve, i koji je smijenjen u Skenderbakov, a u vrijeme kad se u Skenderbakov održava Skenderbakovska konferencija, vođena je, to je u februaru, 19. i 20. februar 1942. godine, organizovan je napad po direktnom nalogu komunističke partije na Kotor Varoš iz Jošavke, gdje je krenuo iz Njegotne, gdje je poginulo preko, tačan broj nije utvrđen, ali se da je od 80 do 120 boraca poginulo i gdje se stekao utisak da je to došlo do izdaje partizanskog pokreta. Da je došlo do izdaje. I onda tu je bukvalno nastao taj puč, odnosno poznati puč, tako su ga zvali u narod, odnosno raskol, konačni raskol. To je se desilo, znači, i Mladen Stojanović je ranjen u Lipovcu, to je isto selo u Čelincu, 5. marta, dovezen je u Jošav, gdje je Rade Radić rođen, njegovo selo, i gdje i Rade Radić je bio vođa ustanka, jedan od organizatora ustanka, i njegov sin je jedan poginuo u Jasenovcu, drugi je taj sin poginuo na Kotor Varošu. Znači, i on je dovezen.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Gostimir Kajskić i Božica Mir.

Drugi stav Andante iz klavirskog koncerta u G-duru, broj 17, K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo u interpretaciji pijaniste Leonarda Håkanssona i članova orkestra Camerata Labacensis. Dirigovao je Kurt Riedl. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, desetak minuta, ustupamo i klavirskom koncertu broj 2 u C-molu opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Treći stav, Allegro Scherzando. Našu poznatu pijanistkinju Zoru Mihajlović pratit će članovi Beogradske filharmonije pod upravom Angela Šureva.

Poštovani slušaoci, ovim završavamo još jedno izdanje emisije ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ukoliko ste zadovoljni našim današnjim izborom, budite uz Talas Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Večernjim bogosluženjem u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima počelo je obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. Ministar rada Radan Ostojić rekao je u Prebilovcima da je istorija srpskog naroda i tragična i slavna, jer se uvijek borio za slobodu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da su Prebilovci